0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice,
7: hjelp meg.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Står du på rypejakt i år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum.

0: Elverum Handball de spiller sin første tellende kamp for sesongen i kveld i Jorekstadhallen mot LFO 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt i nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til i forhold til kampen i aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nå er det sånn at dere har 5 seire og 1 tap i bagasjen i oppkjøringen av sesongen. Hvordan har den vært? Fortell oss i korte trekk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde i. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larkit i det hele taget, lige skulle lande i noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs, og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg i virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, i forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige både CVH og Porto, som vi jo mødte i helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille i European League, og Porto i Champions League. Så vi vidste, at der ventede god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer i spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
0: Vi har sett utvikling i Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var i forrige intervju med deg.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være litt dyktigere i den del av spillet. Man kan si, når vi spiller internationalt, er der jo hold, blant annet de 2 vi mødte, Porto og Sevehof, som også er rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre i vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi er kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg i kveld, det er jo ikke i nærheten av Porto eller Sevehof. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen som sagt, jeg synes alltid det er sjovt å komme litt omkring til noen litt mindre lag, og jeg er helt sikker på at der blir fest og farver i Lillehammer, og det gleder vi oss til å være en del av. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det, ja, det håber vi, vi den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.

0: Elverum Håndball de spiller sin første tellende kamp for sesongen I kveld I Jorekstadhallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe, og ja, det er altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nå det sånn at dere har 5 seire og et tap I bagasjen I oppkjøringen av sesongen. Hvordan har den vært? Fortell oss I korte trekk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde I. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket I det hele taget, lige skulle lande I noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil, og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs, og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg I virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, I forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige, både CVH og Porto, som vi jo mødte I helgen til 12. års Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille I European League, og Porto I Champions League. Så vi vidste, at der ventede god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi... Ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto der egentlig også rigtig bra elementer I spillet, men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til, og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt i modgang.
0: Vi har sett utvikling I Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var I forrige intervju med deg.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være litt dyktigere I den del av spillet. Man kan si, når vi spiller internationalt, der jo hold, blant annet de 2 vi mødte, Porto og CVH, som også riktig dyktige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, er jo, at vi skal også være endnu bedre I vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg I kveld, det jo ikke I nærheten av Porto eller CV Hoff. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen som sagt, jeg synes alltid det sjovt å komme litt omkring til noen litt mindre lag, og jeg helt sikker på at der blir fest og farver i Lillehammer, og det gleder vi oss til å være en del av. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Og det, ja, det håber vi I den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbning.
2: Altid varmt hos Bar. Trænger du en rask lunch eller noget varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

Vampire ifra Olivia Rodrigo, og det var jo litt av en start det på denne formiddagssendingen. Klokka har så vidt passert 10 med snart 8,5 minutt. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin start på dagen du også. Nå det du og jeg fram til I ettermiddag, og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter. Jamie Miller blant annet med Baby Doll, og du skal få Sheryl Crow også. Og her Hellbillies, som har lagt bak seg en lang turnerik sommer. Her gamle Bryn. God formiddag. Yeah, I-

Fake a Smile. Det Alan Walker som åpna denne tredje timen av formiddagssendingen vår. Klokka den har passert 12. Jeg sier velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Og det blir Synne Vo med Heldig. If I Let You Go synger Westlife aller først.

0: Heldig ifra Synne Vo, onsdag ettermiddag, kvart over 12 og litt til. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fint, fin ettermiddag sammen med oss. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Snart får du Maria Mena, men Q først, her Burnin'.
1: Don't think I know you

0: Elverum Handball de spiller sin første tellende kamp for sesongen I kveld I Jorekstehallen mot LFH 09. Lillehammer Fåberg, Laurits, din første tellende kamp som trener for Elverum, hvordan blir det?
1: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til, til tellende kampe, og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Ja, for nu det sådan, at du har 5 sejre og et tap I bagagen I opkøringen af sæsonen. Hvordan har den været? Fortæl os I korte træk.
1: Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god periode, vi har været inde I. Først med, ja, både for mit eget vedkommende og Larket I det hele taget, lige skulle lande I noget nyt og blive lidt kendt med hinanden. En rigtig god og lærerig tur til Trysil. Og på bagkant er det jo nogle rigtig gode træningskampe, hvor vi egentlig synes, at vi har haft sådan lidt løbende progression, blevet en lille smule bedre undervejs, og så kom vi lidt under pres her senest mod Porto, og det tror jeg I virkeligheden heller ikke er så dårligt endda, I forhold til at gjort tingene endnu skarpere.
0: Ja, fordi at vi får kanskje litt sånn følelse av at nå kommer litt ned på landjordet igjen etter 5 strake seire.
1: Jamen, man kan sige både CVH og Porto, som vi jo mødte I helgen til Tolga Aas Elite Cup, er jo 2 rigtig bra lag. CVH, der ligesom mig selv, skal ud og spille I European League, og Porto I Champions League. Så vi vidste, at der ventede god modstand der. Jeg synes jo, at kampen mod CVH spillede vi ja, langt overvejende på et rigtig, rigtig højt niveau. Kampen mod Porto er der egentlig også rigtig bra elementer I spillet. Men der var også sådan nogle små ting hister her, som jeg egentlig håber og tror, at vi kan få rettet lidt til. Og på den måde lægge et lille niveau ekstra på. Men det var fint lige også for mig at opleve os lidt I modgang.
0: Vi har sett utvikling I Elverum den siste måneden etter du tiltrådte som trener. Vi har sett litt raskere spill, og det var jo nettopp hurtighet og tempo du var I forrige intervju med deg.
1: Vi vil gerne se, om vi kan være lidt dygtigere I den del af spillet. Man kan sige, når vi spiller internationalt, der jo hold, blandt andet de to, vi mødte, Porto og Sevehof, som også rigtig dygtige på den del. Og det betyder egentlig, at noget af det, jeg sidder tilbage med fra weekenden, jo, at vi skal også være endnu bedre I vores returløb. Men jeg synes egentlig, at vi kommet et godt stykke med at være lidt bedre fremover, og også få sat noget tempo i kampene. Vi har et bredt lag, og det skal vi kunne udnytte ved også at udfordre de andre fysisk.
0: Lillehammer Fåberg I kveld, det jo ikke I nærheten av Porto eller Sevehof. Hvordan blir det å skal spille mot et lokalt lag?
1: Jamen, som sagt, jeg synes altid, det sjovt at komme lidt omkring til nogle lidt mindre lag, og jeg helt sikker på, at der bliver fest og farver i Lillehammer, og det glæder vi os til at være en del af. Så kan man sige, for vores egen del vil vi jo gerne se, om vi kan fortsætte med sådan en opadgående kurve på spillet. Det håber vi I den grad kan bruge kampen til, sætte os på tingene og få en sikker sejr frem mod serieåbningen.

0: Sånn. Jeg skal få. Du kan tro at jeg vil. Tro at jeg kan. Men herre, det nå jeg bare må.
1: Bli med du og jo, Inge.
0: Og du visker til meg. Jeg må bli med deg. Det fiskevak og vingeslag.

0: Smør på saltsevik, det den, Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: smør på selvsevik, det for det.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.